لا نور دین پرګرام شکل لران صاحبانو دلې د کوم ورور سره خبرې کیسې شروع لري ناغي باندې ماسره دنا ور السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شکریہ مننا مننا.